Ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pe katui oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽne rovetãme apurahéi mbarakápe ne santo ára jave.